0: तुम क्लास तुम कुफाफ ही
1: Neva zay atsamizona ny voambara ia tsy mbola nahazo an'izany. Nitenenina ny prezidan afa ty ministera zay atsona izy mikarakara zay tonga any amin'ny lapan'ny tanàny zay a na ny vary ary hoe raha tsy ny prezidan anareo makaty tsy mahazo an'io nareo tenenina izy tsisy raha raha iny anay zany nefa n'izay rahafa miasa vola dimandratsy roa arivo miodina andalana ianao izy ihany miantso ny atete aiza zany ny fandraisany andraitsy amin'izay rehetsaretsy ireo reo ane mamelona vady manaraka na ny hanina hohanina ary zao tsy isy tsony
2: tsotsy fotoana nyfamezatsy ny tsombo zao azonao fa zavatra tianay ambary reo zany a chauffeur sy receveur daholo zay reo a misy vady amanjanaka ny tsirairay avy koa de ny zavatra mba tsy takinay zany de hoe mba jerevana mombanay hoe aizahoaiza le fanampinanay efa tapy efa deuxième confinement zao a fa nefa zay mbola tsy naharay an'le izy de mba tokony jerevana akaiky zany mombanay hoe aizahoaiza zay mamelomba de manjanaka ny anay a ny hohanina androany tiadavina androany ny hohanina rapitso tiadavina androrapitso

0: Nicolas, tu me que vá vir.
1: Difkin mastiav kan tompon. Asava janto chanch vitanolo areky. Otro fiten rami kuriana tsika mitovy. Maro ny foko fa regnaty foko tsy haiko fa aminatsy karazagna sy karazagna araiky. Ka tafiraikitra agnatin'ny foko fa tsy joro an-saiko. Fa tsy menamentso ny lokon'ny saiko ka tsy voafafa. Fa tiako anao, tiako izy, tiako malonga antsika alao nitiavako ny hafa. Velon'ny tagnatin'ny fifagnampiagnana andalan'ny fihavanana. Hazotaokagna tsy mba ala, tsisy managna ny ampy fa tsara ny mifagnampy ôhatra. Namafisigny sy nabaribary fa zay tsy maintsy hobika mahay fantambara ary zay manambady lava tsy mindrany tôhatra. Velon'ny tagnatin'ny firaisan-kiagna, fitiatakalo fitiakany, fifankatiavagna natao ôfagna. Fa zay mahakolontsaigna malagasy, manan-kasy, tragno tsy misy avaratra ka zay tsy malenky alôfagna. Mandonitratra e, mirehare fô gasy tatao be. Zaza gasy tera gasy fô ôhatry ny mena karana atrodrano tamin'razam-be. Ny azo novaniko lakagna ny tanàna niriany tsara, gasy tsara. Fa raha nikantoko hitondra miakatra, ampafantariko ananjy fa tany nipoiraky gasy kara. Arôvako tsy avôtro, tsy foko fa efa agnaty foko ndôsiko aminagnara satria tanindrazako. Ka namalaza menty ôhatra sahiragna, tsy magnino, mandonitratra mirehareha fô, za tô tsy megnatra karazako.
2: Nariraran'ny sasany fotony, ny sasany tsy mahafantatra ny lanjany. De lanjalanjany foko impitina matika ny lelako magneky fô, mavesatra ny fitiavako ananjy. Ke tiako za, tiako anao, tiako zareo de tiako atsika satria raha nianatra de ny fifankatiavagna sy fagnajagnany fihavanagna mampiavaka atsika. Ke tiako mahita gasy mizaratsika agnatin'ny hafaliagna, maravoravo mahita soroka milanja tongotry mamindra miaraka agnatin'ny fahoriagna ke tsariako ma agasy ana na de amin'ny hafa aza gasy midika fery mamegnatra tsy mety sitragna. Gasy asandratony ampelatagnana fa raha kolontsaigna atsika tsy tokony indraka. Gasy aza magneky andevozin'ny vôla fa ny vôla tsy mampiavagna fa mampiparitaka. E gasy toagna amin'nyorom-bato ny fombatsika fa aza totao fapasika fa mitady ny verany eka mana iragna. Aza mbidi ny tanindrazagna taninao fa lasa tsisy levegnana ny taranaka e. Ovao rano balan'ny fahavalonao mba tsy hanimba ny hasagna tokony anaranaka e. Aza matahotra fa zagna arininao koa tsy hagnampy anao ny magnitrindrignany hafa e. Aza megnatra karazagna mandomatratra mireha fa gasy iakale.
0: Sôtra tomboko lahy, sôtra tomboko vavy.

0: misaotra tompoko lahy, misaotra tompoko vavy.
1: Eritreritra kely ny aty, maninona mora manoratra ohatra ny rehetra mba manoratra resaka fitiavany ohatrandraposy reny ireny to tiany olona foanako, aiza de raha mpisarotra takarina be foana, ao hoe andramana kely.

mety fa aleo ny hafa ny teny azy tsara ka aleo manoratra momba ny ara zay ndray. Betsaka mantsy tsy mahafantatra hoe inona ny tena ara na be ara ny artista. Aleo zay ny ataoka atotra ho amiko.

0: तुमको भाभी
1: Eiselenni bürofiktiva BDB teto amin'ny firenena fron andaniana andrajoelina aiza reto gouverneura santoka napetraka ny contrôle ny vahoaka eran'ny Madagasikara ohatra ny tamin'ny fananjahantany aiza lalam-panindrenana nanendrehanao a fa tsy azo raisina mihitsy ny zavatra napetraka efa tsisy mitombona raha zany ny tena marina zavatra hafa nio tamin'ny vahoaka tsy afa amin'ny miandrinao atamora amin'ny miandrinao ary raha lehilahy ianao fa tsy manao zipo torio a ataovy hoe difamation de any amin'ny tribinaly tsy afaka hita tsy mety mamony vahoaka malagasy alaheloko zany ka zao miandry anao a tero ndao tsika ifampitady
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy

0: Аз тук вави!
1: Fahaleovantena hoe ny fahaleovantena dia tsy natao mihitsy ho etika hasambatra fiainan'olombitsy fa fahaleovantena tsy manam-piangarana ampiduka mamy ny sambaravarana ny fahaleovantena tsy trosa tsy miato hiandrandrana vola avy amin'ny dilam-bato fa izaky ny tena mitohy tsy mety lanaka tsy haraiky trosa no avy ny taranaka ny fahaleovantena tsy fanomezan-dasy ny teniny vahiny asolo-teny giasy fa fahaleovantena dia rain'ilay mitazana anandratra ambony ilay fitenin-drazana ny fahaleovantena tsy haitraitranjavina ka hiambonia-tena rakofanavinavina fa fanetrena tena hitovy amin'ny hafa miaraka amin'ny saina miaraka amin'ny tafa ny fahaleovantena tsy endrika sidokany ny fiheveratena ho mahavita tokana fa hevitry ny maro mitapatapakahatra ny oavim-pirenena hitera-boninahitra ny fahaleovantena tsy fanomezam-bahana ny hevitra vahiny anjaka kalalahana fa fahaleovantena mivimbina amin'ny ratana anajany an'ny tena ho any avara-patana ny fahaleovantena tsy fitadiavan-tehaka na oraka mandainga mba hampidehadehaka fa fahaleovantena tsy antokafatena fa fantatreny ihany zay tia ny firenena ny fahaleovantena tsy hoe ianao mitsako fa ny vahoaka kosa mitrongy anaty fako fa fahaleovantena ahitana toky ka ny maro anisa ny sambatra sy voky ny fahaleovantena tsy vola fafikatra na ividianan'ny olona ho sandam-pisandratana fa fahaleovantena mitana fahamarinana hitaizany vahoaka tsy ho any am-pivarinana ny fahaleovantena tsy laza vadibainga ampieleza-peo kanefa tranondainga fa fahaleovantena milazany eo an-tranony tsy misy laingalainga na mila ranondranony izany ka izany ny fahaleovantena ny adinyrazantsika sy namonony tena ny diran'ny tamponja ny areta tsesitany namoizany ny arendy namoizany ny rany anefa raha tsy izany ny fahaleovantena iainantsika etona fa to fitiavatena say ka mijoroa hiato an'ny marina mandra-pahatratra ny tanjona ho tratrarina dao amin'izay
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

tsy nisafidiny tsy misy nefa nalainao zao fitaovam-pasarotam-piaro tsy mpifaninana ny fihitsy nefa nitsongainao za tao anatiny maro maivana loatra ny teny hoe mankasitraka raha ho eto misaotra anao nefa tsy manandanjy eo anatrehany akantonao ny teny hoe tiako tsotrosao tsapako fa sakaizany hatsarany ianao ary akamany kalitao rariny raha tsy hiny fisiny anjely za fa mihiny fisianao fahasambarana mihoatra ny nilaina ariny ahy raha ianao mitondra mboaka ny zanako fantatro fa tompom-pikasana fa tsy tompom-panatanterahana nefa vonona nolotra anao hatramin'ny tsyananako isaorako ilay fianarana nampifanotsy ny sotra antsika roa fa omeko tsy ny kosa ny fitadiavana minitso miainy ny fitompoko ny fo ny atoandro fitadiavana ny alina fatoriana ho an-tsaiko aloha izay fahamarinany fa amiko ny atoandro fieritreretana ny tenany ary ny alina fanofisana ny vatany naizanaiza fahalafirana maivana ny soratanako ary tsy alisy lahatra ny teny avoako ny vavako raha misy fahatezerako dia ho takony izany eo anatrehan'ny fitiavako efa lasa lao iny tsy ny ramina fanalaina ataovy amin'izay hitiavanao azy fa fotsiny hoe aza simbaina.

ilay masonao fampanjina ny tavako, saingy aloky anya, satria raha tsisy masoko dia tsy hitako masonao rahavako. Dia ilay endrika ao tsy manaparoa, mamelo laina sy mampitoboka amin'ny fo. Indrindra mofo ilay hatsarana mafy, tomela ampitapy sy mampanontany tena anaty, hoe mba iza loatra no nahavitana namboatra, dia fahatsarana feno mihoatra. Tsaiky tsony miteny ny fitiavako, fangeza makatiry, angamba raha ho isaiko amin'izy, mety hanany sarotra satria tsy haiko hoe firy. Mety hanontany teny ianao, hoe finenanao rery ve mifoky sa misy olon-kafa. Dia tsy maninona fa valiko fanontaniana tsotra izany hoe katôlika ve papa. Ny ray minitra tsy eo anilanao ny hirisoa mpiainako dia toy ny zato taona e. Indrisy fa mpitondra hafatra ihany ilay vavako, ny foko mantsomoana. Koa miangavy mitalao, aza ikirizana fity, satria tsy nisy reto fihezateny reto raha toa ka tsisy ndry. Fantatro fa mbola lavitra ny fanana talenta ary koa tsy tsara feo, fa manam-po amin'ny tempo ity ianao, ka raiso ry zafady fa miantso vonjeo. Koraha azo tao, mba hisory tao anatin'ny voambolanao aloha ny fandavana, satria ny aty retirety ny kely saina ary amo amin'ny risy mpitiavana. Ity ary ny olonao, vonina itianao ankary arinao antsokosoko. Dia azakaky ianao fa raha milatsaka ny ranomasoko, vokatr'ilay setroko ny donakafo avy ao am-poko. Ka vonoa malaky ry zafady, fa za mbola teo velona, tsy ho zakako mahatsiray ilay akaninao no lasa lavelona. Fa iza ary ianao, fa sady tompampijaly loha raha mipasambarana. Aizary ny toeranao, fa sady ho any amin'ny voalohany any amin'ny fodilaharana. Tsy azoko tsony no mety angamba faranana ny teny, tsy takatry ny fahalalako mantsy ilay mistery, fa toa mahita ihany ny masoko na dia tsy mijery, ary toa mifady sakafo ny vavako nefa tsy karemy. Fa raha azo atao, mba angalao ilay fitiavanao ary nampio ilay fitiavako, ampitomboiny atsika roa ary zarao ahiriana. Fa raha toa kao fitiavanao sotra tokana, aleo izay hitsanona amin'izao, fa tsy mahasaka nanefa izany, anao anaty farangy sosiny ilay fihezateny hoe

manjary namana tsy natao hitokisana Lofo mafy anao matoy koizana Eh, ny fose azo pamoizana Tieny zao sitrano akarony motiva katoizana Le feo mpitsika amlazany ao anaty fa hoe ho fitako io Ho fita lesy hoe taero Azasakanana lahery mpinyavana fa tsy amitako io Ny saina bokona iaro sy taiza

0: faço, tu me vai vir.
1: Anak, este ar maturi, la deman fisaman arec piun mas. Tim tana cu iundan, dat timan ruzuruci, fainene fa tutragan tombri chianteo are fa sechi putrag, nu ne ben lia vzanan, ca savulaina ben tana. Ramjungunna aza to manaitra nao fa tsy momba nao akory zao vetitesika eto zao isaoraka aza andriamanitra raha tsy fantatrao akory zay aleny fisainako na zay ady ny fiainako feno zava mifamaha mila tsy ahitako tory efantaona maro zao sofa ny afina aminao zany zaho mifomaraina mieritreritra ao an-tsaina sy mitetika ny asa minoko ny masoandro ho sakafontsika anio na de hoe indray mahandro nefa ny ofa ny sarety ny tanterako azam-bola notrosaiky tatotsia nisy any matso vola teo ampelatanantsika nokendrena tsy hipika nefa lasa ndreninao ividianany tapadamba anapenana toloa ary ny ambo no ny angambo raha misy te atao akanjo anatomoanao fa mamiry firy loatra tiririnytsiky ty nefa e tsy matory fahadalana ny andala resak'olonefa lanaka ka ny ady sainray no enti ny ampatory zanaka tsy hitamory sombonaiko fefa miady be ny saiko raha mpitsy fotsiny azy ifindratrano ny atao varatra ka izano karamaina mety ho vitanino karatra kanjo reko indray zao fa ny lala no sakanana raha mpitsy voamaray nisy mantso fitokanana atokaikitsika ato ka nisy arety zay mandeha dia avily avoko fa andalo ireo lehibe ary zay le mahavo sady mahavaky fo ny mpitroniko tahakanay fa tao maro nietraketraka tongatonga fotsiny eny ka de mahaketraketraka nefa etsy matory mikipi ka mikipi ary azo mena tsy nydada sy ny redirediny fefa tafaloatra loatra ny ahy asy tebitebiny miondana sombonaina eto mpoko be taraina
0: Sotra tumbukula, sotra tumbukvava.

0: تم کلاس تم کفاف ہی
1: نفلوان تن نہ دیا تنگنے نافن چل نولنگو اتم فرتی شفیا کے ویدن کر برا ناکر ویدن پیننگا فک پرسک ناکر ابنان پی پین نانی رجا بلنگن دفنان رو تنگا منگت کم فتدیا نریفتن رفن جاکنگا مبون بای تای چینجن مدین کے تیویم تنانگا فرتن بان فورت نی Tengah tuk tu dia maaf jan, nampi fatan orang ni kangen tenang jan marun cian asa jan ni tengah is.
2: Ya ni jepotan nengah marker jan ni tiap nih tu orang tu jan misi karazan rujan ni. Ni avetiap nih tu orang si avetiap nih vawak. Ni itu ko avetiap nih tu orang jan ni. Ni fangamboarana ny fotodrafitrasa igny zany mo manerana nosy zany mo tsy hitanisa ia ary tsy hitanisa ny efa vita ary tsy hitanisa ny mbola tsy vita dia aty amin'ny vahoaka ndraiky zany mihegny zany entimanana zany amin'ny vahoaka zany afa tsy mifandanja amin'ny vidim-piainana zany ny entimanana hoe mifehiny zany mitotongana ny vidim-piainana malagasy
3: Inor ny andrasanao amin'ny mpitondra magnaraka tsentsika hoe nazovy nazovy tondra amin'ny tango teny efatra amby roapolo sy roa arivo ina andrasana manokana amin'ny mpitondra magnaraka
2: ya anatiny moa zany agnontany hoe ny zavatra hitako amin'ny dimy tango fa ny fantanegnanazy zany ndraiky ny maleko azy mety tsisy fandraisany amin'ny lera mikoraniky teo ny zavatra andrasako amin'ny mpitondra magnaraka zany nazovy tondra ao na mbola le mpitondra mperinasany mbola hitondra io na ohatra mpitondra hafa na tsisy ny tondra io fa ny zavatra andrasako dia ny le olo tondra io zany ny ampagnaradalagna ny ampiatra ny lalàgna satria zany tegna olagna antsika amin'izao zany tsy fagnarahan-dalàgna fa raha io zany mipetraka tsara fagnarahan-dalàgna io zany tsy sarotro mampandroso ny gasy io zany ny bazin-draha jiaby zany fagnarahan-dalàgna
0: Sota tumbuku la, sota tumbuku vav.
4: Yeah.

mapiely na mipita resaka tsao ny resaka mampatonga an'izay mako a lasa ohatrany hoe tsisy dikany le resaka na resam-panjakana nefa ny teny efa mazava be a tsy roa no ataotsika io a didim-panjakana io miatra io a tsy adihevitra fa tsaotsao ny resaka na filalaovana resaka manahirana fa marefo de marefo mihitsy ny am'izao fotoana zao a ny tanàna ary tena goavana be mihitsy io ary manahirana tonga de mahazo manatina fokontany tsika de manontany aya mba tsy fandrebireby an'io raharaha io fa tena manerana be io zavatra io de ao anatin'le anisan'ny teny miakatra le hoe mandeha ila ny tsenanay maty ila mivarotra mijaly zahay inona ny atao de atsipo moa ny tady any tandriky ny omby tompona andraikitra misy ray aman-dreny misy de efa zay zany le hitahitan'olona akoatrany hoe matahatra ny olona matahotra ny olona fa zavatra sarotra io a de sahirana ny olona.

0: Nalata fasatale
1: Elumare de rie

0: Nicolas, tu me que vá vir.
1: Ni voloteneo de ni ni fsora nam ni fanasana naia watia Russie. Zay firenena eritreretinay fa hanampinay bebe kokoa amin'izao fotoana mbola sarotra any Madagasikara zao politika sy ny ekonomika. Izahay de faly zao fahatongavana eto zao de fa nihona amin'ny firenena rosiana ny fahavononanay iaraiasa amin'ny firenena rosiana amin'ny lafiny rehetra zay voalazanao teo andriamatoa filoha ny resaka sosialy, ny resaka fampianarana, ny resaka fahasalamana, ny resaka angovo sy ny hidrocarbure, ny resaka infrastructure sy ny lafi ny ara-miaramila vonina amin'ny fiaraha-miasa tanteraka ny firenena malagasy. Hanokatra fiaraha-miasa vaovao taorin'ny 5-50 taona zay efa niarahana hatramin'izay andriamatoa filoha de vonina anova anokatra fomba fiaraha-miasa vaovao firenena rosiana zay mba ohatra ao an'Afrika.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: بلاستم كفافي.
1: Randresaka harena amin'ny tanin'ny jerena dia efa miavitsy miambivotra ny harena eran'izao tontolo zao fantatra zany misy krizy fa firenena telo manana tombony eran'izao tontolo zao Rosia, Australia ary Madagasikara. Nahoany Madagasikara ny tafiditra amin'ireo karazan-tanao? Satria mbola tsy mifanitrakitro a ny olona eto. Ary tsy fanitrakitro ny olona eto dia rava tanteraka ilay fomba ny fisainana hatramin'izay

0: tena dia tsy mahafa-po aza ny fampianarana natao teto a, dia mba manana olona ihany nge ny giasy. Misy ihany ny giasy. Zany hoe ilana zany ny famoronana andreo mba azahoany giasy miaiky ary miatrika amin'ny fomba mahery veka amin'ny fahasairanana. Zay ny fahasairanana zany. Zany hoe tonga hiatsapitsika amin'izay fotoana zay fa manana areto-pelatanantsika filifily ny zaza nampianarina eran'izao tontolo zao. Ireo a no hipetrahana ny oavy nyity firenena ity. Fa zay tsy resaka toekareny zay, tsy resaka toekareny zay a, fa resaka politika zay zavatra zay. Politika anao no ny resaka politika zavatra zay. Raha mijerytsika eto de tadidio fa mbeny teniny jeneraly Ramanantsoa milaza hoe leo mbo nanana tsy tia boribory ny malagasy satria tsy te hitatatra ho an'reny le zafy.
1: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

Stivolana midante mintsina nakana nengepana tsiakatra satria raha tambatambatra ny soratra fitatra amin'izay efa tonga teny teloza hira hira ny fiainan'izao tontolo izao zay kakotsirony tsara

mañana. Petit jam se maruke. Ta turuta ka tumanya. Hey!

0: كلاستم كفافي.
1: تيميس نينا ماندي ام سوفتون سو تيميس ari zatra tokony ho fantatra filoham-pirenena dia izao reo zanaka gzd reo inona ny herinyreo ny herinyreo dia satria novelominay a tao anatin'ny fikirizana tao anatin'ny fahasarotana tao anatin'ny fahantrana tao anatin'ny tsy manana fa tsy maintsy manatafita zanaka ny filoham-pirenena sy ny forongony teo dia nanino nanatanteraka ny nofony izy tanteraka daolo ny nofony zay tiany rehetra fa ny nofony tanora malagasy ny nofony zanakay nangalariny satria nokotehana firenena nalaina daholo tsy azo alaina eto amin'ity firenena ity nanomboka boîte de rose avoaka volamena rehefa tiana voaka avoaka ny vatosoa rehefa tiana voaka zay tiany izy ireo dia nataovy daholo namidiny ho anao sy ny taranany fa madagasikara dia ho an'ny taranakay madagasikara dia ho an'ny taranaka malagasy tsy olo tokana ary inona tsy atokisana ianazy nasorony gouvernement eny tompoko nasorona ny gouvernement gouvernement efa tsy niasa raha teo moa fa ianao no mibaiko azy zay tianao atao fa ny mbola manaraka an'izay dia zao tsy matoky anao zay tompoko anendry
2: Manetana
1: eto manetana ireo ray aman-dreny raha natsapa anao mifomba raha

0: Costume que vá vir.
1: Izay vadisy amin'ny io fanatao amin'ny sehatra sosiologia nanapa-kevitra hoe andao tsika anokatra sekoly fampiofanana tantsaha amin'ny hoe fifandraisana amin'ny tany satria tsapanay fa ny fifandraisantsika malagasy amin'ny tany a dia fifandraisana olona mpanjifa sipaka sy mbadipaka ny are voajanahary zay no fifandraisantsika fa tsy maka dia mamerina mandraka kehitriny io lasa sopotra fangalana rena fotsiny Madagasikara sy fangalana ny sosiny mamy dia avy eo lasitsika zay zany no dia io zavatra mahazo ny firenena io tsy mampandreritreritra fieritreretana dia hoe ndao antsoina ny feon'ny fieritreretan'ny mpiarabelona samy anovalobabena ho an'ny Madagasikara fa raha izao no mitohy dia andovadezaka ny zanantsika ankehitriny sy nitarena karapitso ary io dezaka ara-pivelomana sy dezaka ara-kolontsaina zay ny miandrentsika raha tsy dia n'izao manova ny fofofomba fifandraisantsika amin'ny Madagasikara tsy ho fifandraisan'ny mpanjifa manjifa fotsiny fa fifandraisana nahazo soa dia mamaly soa mazava ho azy ao anaty fiarahamonina misy foana ny tsy miraharaha misy foana ny tsy mahalala misy foana ny mpanara-drenirano fa misy koa ny olona miraharaha ireo olo ireo sokajin'olo ireo misy na dia vitsy aza dia ity antso ity zany miantefa amintsika rehetra zay miraharaha anty Madagasikara ity satria ametraka lova soa ho an'ny zanaka kehitriny sy ny taranaka rampitso ary amin'ny alalan'ny herim-panahy sy ny fiomfieritreretana hoe manao valibabena amin'ilay nosy satria nahita soa dia averina ny soa
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: Astomiko vavy.
1: De efa ela mihitsy ny tokony hody fa de miandry n'ity fisokafany lalana ty. Ie, ho any amin'ny province tuliara, ho any akazo aby sud. De niainana anazy de arakiregny hita amin'ny tele regny natao zay nizahana ny nafinahitra rehetrarehetra natao tao an-trano tao. Karakara biby fiompy manao zay mahafinahitra mijery tele. De tonga ihany ty ny fotoana de tsy maintsy hoe andeha zany. Amin'ny fandaminana ohatra ny hoe mahafinahitra zao ka mety tsara mihitsy. Irina mba ho voaja. Entina mbavaka koa mba tena ohatra zao foana fa tsy de hoe ary hoe malagasy alaza be amin'ny tsy fanarahan-dalàna fa mba tena hoe anara-dalàna foana amin'ny malagasy zany.
2: Mieritreritry ny andeha zao de efa mambolana mihitsy nefa moa zay voatafatra. Noho n'le tsy fihina nefa de tsy maintsy mandeha foana. Zay aloha zany Antananarivo de hatrany ndray ne zany voatady vola inavaratra eo amin'ny Mazava. Tsy nataraiky fa arakaraka an'le hoe fivoindra aloha de zay no nataraiky fa raha fandiniana aloha tokony efa nandeva hatramin'izay mihitsy. Fepetra takina mihina fa tsy niara fahasalamana aloha zany tena fepetra takinay a. Araka ny tondrahanay hoe ny lalana sy ny andehananay de rehefa salama ny vatana de afaka mandeha.
3: Efa elaela ihany efa tamin'ny 19 mars zao vao mba afaka mba mandehandeha kely aloha. Tsy efa tapa-bolana angaza zay vao mbola tena tapa-kevitra ny andeha. Mba manaraka lalana le izy fa tena zay. Ohatra ny kasibosy, misao tanana, zay angambany.
4: Afa ny petafy zao zay a. Tendeho any Antananarivo sy efa vao nanomboka kelikely mihitsy le fikatonan'le lalana ny nandrasanay azy. Tena mafy be, mafy be. Asa ny enjehanany. Tena mijaly be mihitsy na de hoe sora zao de mbola fijaliana be koa le fandehanana any mbola enjana be. Koa eo amin'ny resaka ara-bola tena tery be mihitsy maro zay fa fanambavohitra fa ny any koa zao na de hoe mambola raha de tena tsisy ninininina tsony mihitsy ny any fa fijaliana be daholo. Eo amin'ny mpitatitra zany de tokony hoe hosarotiny ihany aloha le mpitatitra zany e. Hoe amin'le fidiran'le olona mivezivezy eo anaty tobila le hoe na de le olona tokony hikasikasika an'le fekinana sindratra rehetra raha zao a tokony ndeha ny tanana zany de hoe manao croisé le bras foana ohatra fa tsy hoe mandehandeha fahatany any fa tsy ohatra ny taloha tsony fa mila mitandrina be.
5: Toerana naleha aloha avy any Betafo a andeha ho any Ambositra zany hoe avy aty Antsera andeha ho any Ambositra. Ny antony nandehanana tety zany a namonjy raharaham-pianakaviana. Avaliana ho anay mpandeha aloha zany ny fisokafan'ny lalana hatr'izay e. Fa fotsiny a ny olagna zany a manoloana an'izay zavatra zay de na io ary mandeha ihany le zotra de manano sarotra ho anay mpandeha satria matatra ihany zay am'le valana retina vao tsy voafehy.

0: pa maki
1: tum kulas tum kvavi
2: anak etsy armatory ra de manu fisamany areky piono maso ty mitanako io ndany daty ty mandrotsorotsy fa ineny efa trotraka ny tambri hiany keo ary efa saikipotraka no ny aben'ny avo zanana ka savolaina ben'ny tanana raha miongongonina ahy aza atao manaitra anao fa tsy momba anao akory zao vetitesika eto izao isaoraka aza andriamanitra raha tsy fantatrao akory zay alehny fisainako na zay ady ny fiainako feno zava mifamaho mila tsy ahitako tory efa ntaona maro zao sofa ny afina aminao zany za mifomaraina mieritreritra ao an-tsaina sy mitetika ny asa aminoko ny masoandro ho sakafontsika ani na de hoe indray mahandro nefa ny ofa ny sarety ny taterako azam-bola notrosaiky tatotsia nisy any matsy vola teo ampelatanantsika nokendrena tsy hipika nefa lasa ndreninao ividianany tapadamba anapenana toloa ary ny ambo no ny angambo raha misy dia atao akanjo anaty moanao fa mamiry firy loatra tiririnytsika ity nefa e tsy matory fahadalana ny andala resak'olo nefa lanaka ka ny ady sainyray no enti ny ampatory zanaka tsy tamory sombonaiko fefa miady be ny saiko raha mpitsy fotsiny azy ifindratrano ny atao varatra ka izano karamainy mety ho vitanino karatra kanjo reko ndray izao fa ny lala no sakanana raha mpitsy vao maray nisy mantso fitokanana atokaikitsika ato ka nisy areto zay mandeha de avily avoko fa andalo reo lehibe ary zay le mahavo sady mahavaky fo ny mpitrongo takanay fa tao maro ny etraketraka tongatonga fotsiny eny ka de mahaketraketraka nefa etsy matory mikipi ka mikipi ary azo mena tsy ny dada sy ny redirediny fefa tafaloatra loatra ny ahy asy tebitebiny miondana sombonaina eto mpoko be taraina
1: sotra tomboko lahy sotra tomboko vava

0: izay dia afaka manova ny toetsaina, afaka manova ny fiainana, dia milamina tsara ny zavatra rehetra. Tena tokony tohizana mihitsy fa izay ny tena mahatsara. Fanentanana izany a, tokony iverina malagasy, tena malagasy ny malagasy rehetra, mandeha ny fiainana tena malagasy dia mandeha ny famarinana.
1: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: Nicolaas Tomke Vavi.
1: Nandwana kandwana lua. Smart. Efa manao daholo ny olona. Dia tsy hitako ilay hoe olana andika lalàna. Saika manao daholo zany ny olona amizao. Hatrana izay larana nalehako tany. Nanatitra olona teo analakely a. Dia niandry tena niandry eo amin'ny adindray latsaka teo. Fa saika manao kasy bosy daholo ny olona. Nieritreritra zany a. Le fahatsapahantena angamba ny tokony atao a fa tsy miandry sazy. Zay nieritreretiko fa tsy dia voatery hoe hiandry sazy foana vao satria matoy ny olona any ivela mandrosa le toetsaindrareo mihitsy nefa voavolavola any fiarahamonina mihitsy anazy any de lasa mandroso azy izy
2: ay mohatra miatsa le sazy a za mantsy zao avy any amboromelala zany de nandeha nakaty a andeha anao sport kely zay io fa hitako hoe miatra le sazy io moa le hoe resaka io fanadiovana sy ny tara zany hoe e mety misy fanadiovana sy ny tariny de tsy hoe zay natahoran'la olona moa zany fa ohatra ny any aminay zany manaja an'la izy e aminah zany tsara ny sazy satria am'izao ny ny olona zany ny olona tsy de matahotra e ohatra hoe ny an-dalana amin'ny atao hoe resaka circulation na route routier fotsiny zany zao de raha amiko zany aloha aloha hipetraka ihany ny sazy satria avyzay mbo discipline tsara daholo ny olona
3: fakampiarina rehefa hoe zay mety amin'la fanjakana de afaka piarina matetinga ohatra mbola tsy de nisy ny savy e mbola tsy de nisy ny savy atety de mbola tsy hitako nisy sazy ilaina le fampiarana ny sazy satria le malagasy indraindray bebe saina mahafimahafoloa de ilaina zany de ampiarina mihitsy le sazy de amin'izay koa mba mahalala matahotra ny
4: fa imbetsaka fa mianatra le sasy tenina lakely temmamafahalalana tsy mifidina kely na lehibe na vahiny ley aloha tokony tsy atao e satria to atin'la olona sasany mbola tsy mahafantatra de tokony tsy ampiarina le izy fa tenenina fotsiny le olona mba lalany tompony nandraikitra ta sazy azy
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

0: Achtung, Wavi!
1: Tapala lambo vetao Madagasikara fanarako azy de tsy tena mivoaka tsara zao le fapala lambo vao tsy eto Madagasikara. Satria ny tenenako an'izany a, ndraindray samy hafa zany le filazany vaovao, samy radio zany de samy hafa na ny tele de samy hafa zany nyfandraisako anazy, samy manao filazany zareo. Afa zao na ohatra hoe miha vaovao ray ianao de afa ny teneny, de miha vaovao ray ianao de afa ny teneny, tsy de mitovy zany le akavitsiana anao de hoe mitovy.
2: Ny ankabeazany vaovao tompoko resaka lainga daholo fa 100% ny vaovao zany ny azo lazaina hoe tena marina sy azo any.
3: Ny fanarako ny vaovao misy a eto amin'ny firenena aloha de marina, misy azo raisina tsara e, azo raisina tsara mihitsy a, misy hoe zavatra mahasoa zany ny tenenineo de tena voaray tsara mihitsy fa tena marina le torolalana de azo ekena de azo arahana tsara.
4: Ny fomba fahazahoana vaovao eto Madagasikara raha ny fahitako azy raha ho anahy manokana indraindray amin'ny manaraka amin'ny Facebook, satria ao anatin'ny Facebook ahitana vaovao maro isan-karazany, indraindray mety any amin'ny internet, fa amin'ny ankapobeany de amin'ny ainao manjery amin'ny tele sy ny radio.
5: Matetika zany amin'ny alalan'ny ainao manjery sy ny tele sy ny radio ary ny tambazotra tserasera.
6: Raha koa fahitanao ny vaovao eto Madagasikara, manahoana ny famakafakahan-kevitra ataon'ny mpanao gazety malagasy?
5: Amin'ny ankapobeany mizara roa ny mpanao gazety miankina amin'ny resaka politika miandany amin'ny atoko zay toanany.
1: Raha mbo vaovaoka zany misy ny lafa marina moa, misy ny lafa tsy de atao hoe tsara manahoana moa, tsy de atao hoe ratsy manahoana, zay zany no fandraisako anazy.
2: Tsy tabeny any kely izy fa mivadibadika be ny rasy ny resaka ry zareo, ny sasany milaza an'izao moa, ny sasany milaza an'izao de tsy hita zay tena marina.
4: Ny fomba famakafakana ny vaovao eto Madagasikara aloha fahitako azy amin'ny ankapobeany de mirona kokoa amin'ny fomba fijerin'le patron an'le mpanao gazety, patron de presse zay ny azoko ilazana an'izay. Satria raha mijery ianao zao hoe mijery na miaino vaovao amina fomba fitondrana le patron de mirona kokoa amin'le fankasitrahana ny zava-bitan'ny fitondrana le fomba fijery ao. Raha mpanohatra le radio enonao na le telejerenao de mirona kokoa amin'le fanoherana amin'le fitsikerana le famakafakana ataon'le mpanao gazety, zay ny fahitako azy amin'ny ankapobeany.
7: Mahafinaritra de mahafinaritra mihitsy ny vakaikevitry ny mpanao gazety manokana aloha, fa saingin' zao voenjikenjika le mpanao gazety matetitetika, zay aloha zava raha ohatrany hoe problema, nefa mpanao gazety tsy tokony enjehana fa manao ny asany ara-dalàna izy. Sora toko
0: sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: क्लास तुम कुफाफ ही।
1: Nene fa manana mpaka hoatrany any angamba fa tsy mivoaka ny velany. Andrapitso izay vidy vorona de vidy akoho izay any nenay. Fiarahany misakafo fotsiny sady tsy manasa fianakaviana fa izay hoatrany any.
2: Ah, de ohatrany ambola kojandavanandro avao. Sisy e vola. La mangomango fety avao gny fe vola gny sisy. Tatsiny tia rety.
3: Ny fivarotana isataona zao a. Mahalany hatramin'ny enimpolo zay, dimapolo, fitopolo, valopolo. Fa zao zay raha mizara raha mahalako folo.
4: Amin'izao confirmant zao de ao an-tokantrano ihany. Ao manaraka ao zany manaraka fitaom-pivavahana amin'ny fiangonana satria ny fiangonana efa nametory marika daholo.
5: So amin'izao moa zany de efa manaraka ny herinandro masina foana isakariva. Terapisy zany everina ohatra ny paka izy fanao isakataona ihany. De mba manomanomana kely zay mba kely eo an-tanana.

0: Le fa tena miakatra ve tafitin-dragno de miala tadidanana any izao zao amin'izao fotoana zao maheno feo fa hoe sady idirany tsony koa gymnase someny Andrazoely angamba saiko na izy io asa izy nipetrahan'ny olona amin'izao raha ohatra ka sendra miakatra be rano fa nefa taloha le olona aty zany Randrano Mahery, Akorondrano, Kazomanga moda ao amin'ny gymnase ao nefa izy zany fa maheno feofeo teto amin'ny tanàna hoe sady idirana tsony tiny misy aho hoe tamin'ny mpiasan'ny gymnase ao hoe sady idirana tsony na de be rano de ay zary no alen'ny olo a tamoron-dalana egny zany de fampiana fampitady eny na hoe mitady tragno zay malaladalaky any le lalan'io zao na tena izy tamin'ny voalohany indrindra any amin'ny sanyserany nefa any voatototra ny karano namboarany tragno ono de tany prezidan'ny fokotany nyfagnazavazava tany saiko izy erinzay na hoe efa misy kanaly ihany fa kely de sy tafavoaka any le rano
1: tompotsanay zany mba nanohitsa ihany nefa le totofany tohitsa niakatsa ihany le rano fa zareo tena manamboatsa an'le lalana de nefa ny voaviny koa na de tohitsa ihany le zavatra nataondry zareo nefany izy efa mandany volan'ny fanambarana ny lalana kely io tena efa miakatra be izy de atsa ty ambalana raha zay fokely moa zany de eto aminay mihitsy nefa tena rano be de mokony lakany aty aminay anakiray de efa andimbiasana be mihitsy nefa n'le olona makampianatra de metsena de miasa trano fivoarana moa tena efa potika tanteraka mihitsy na ny tafo na ny varavarana de miakatra de tsy azo ivoakana aho de lasa manofa vese ary alavitra be arindra nefa nanalany amin'ny arabe mbola lavitra na eto manofa vese 200 ny taetako zao za hoe mba hoe kafana le lalana zany fa mijaly zay aty ambany tanàna zay fotsiny zany ny taetako
2: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: Xota o tumbo lá, xota o tumbo vá.
1: Ohatra ny lahy ihany zaho nateraka teny amin'ny lalana, tanapolo sy aretsaina no hanombafananana. Dia nianatra namindra tao anatin'ny ditra, bobaka ny akama fa bobaka ny nifitra. Ohatra ny lahy mba maniry te ho tafa, dia anankarena hainy lalana samihafa. Ohatra ny lahy ihany zaho dia anina sipa amin'ilay, tondra fiara tsara be lafo be tsy takatray. Ohatra ny lahy anie zaho nefa tsy mba misy miaino, dia hitantara izay tsy taty ny hafaliana sy alahelo. Ohatra ny lahy miandrandra fandresena, izao dia izao dia te handresy fa tsy ho faty manantena. Ohatra ny lahy ihany zaho mba te ho tompon'ny tanàna, nofinofy angamin'izany raha tsy misy ho fakakana. Ohatra ny lahy ihany zaho tsy mety sitrana handratra, hatramin'izao mbola miady amin'ilay fiainana mazatra.

0: Io tany fanay ary tsy manaiky mihitsy zahay na inona na inona ka mampakatra aminareo lehibe any amin'ny faratampony hitina jere akaiky de akaiky nyity tsirariny zay atao anay rahonana izahay satria ry zareo manambola tsy manaiky izahay tsy manaiky zahay tompoko ho samborona izahay ho rahonana ho gadraina satria izy manambola be tsy akenay zany tompoko
1: zany anile le partage a dikan'izay miverina aminay tanteraka ny taninay any ambany rehefa niverina aminay le pavion nefa tonga de misy a mpanambola tapaka koa fa miseho a na vita titre borne titre aminy ono hoe le tany nefa ny tany tao anatin'ny romby folo taona ny adina tsy possible ny tokony hisy hoe havita borne titre ary io tany io koa mplisin'izay misy a pronotation any amin'ny domaine tany tsy azo amidy a matoa misy an'izay zavatra zay fomba hoana zany na havita borne titre an'io
2: notation koa moa fa mipetraka ohatr'izay hoe tsy azo amidy ity tany eto tany fosy katra ty de nefa mbola nisy ny varitra de agnay ao agnatin'ny vila mahafinaritra de io vila mahafinaritra io a navadika anakehitriny a nataony soanatolotra ie nataony soanatolotra io de zay zany ro afahandreo mizarazara ny asanareo fitsarana eto amin'ny faritanin'ny fianarasoa ny ambara tonga pahefana rehetra rehetra rehetra ary miasa anao président Razoel mba hijery akaiky an'ity zavatra ity
3: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

vokatra sy mitete tsy mbola afaka anaovana publicité ana tafo velona foana hatramin'izao malgré le fiainana melafo tonga soa ti amin'ny bakartie ohatran'izao ny alakelantrano antsoina hoe kol ato daholo ny mandeha sera rehetra ato ny sipa sy ny bandy no mirolona azagaga tsy rano maloto fa ranondolana zany dalina zany mantsy aty aminay tsy mbola vahaolana ka mba asaivy mandalo eny aminay ny filoa asaivy mandalo eny aminay ny filoa zay koa nge mba nanana tokona teo aloha e ankehitriny izay mandry fotsy mody amin'ny pataloha ny sasany miankaminy eny ambony seza aterina jean talu ka mba asaivy mandalo eny aminay ny filoa lalana eny aminay simbasimba azy feno lavaka roa secondaira sy godrone amin'izao efa tsy hainay manavaka mifanakaiky ny pompy fatsakana sy ny dalina fanariana rano maloto ny zanakay matiny aretikipo tsy fahampitsakafo sy ny aretina tsikopo ohatrany tsy misy mijery zahay ety ambany tanàna ohatrany tsy misy miainy koa fa edinin'ny sasany sanàna azomena tsiny raha mamoaka taimbava ny akamaroniny bandy ny fahantranay tsiny na lasa fitaovana fanaovana propagandy tsy mahantry zany ny gasy e fa tena mafiady vary arotsaka isan'andro amin'izao any amin'ny trosa no mifampitady zay tsy hoe tsy maraka lamody fa tsy tia misoloakanjo matetika ny eo ihany no avadibadika na dia efa kobonikilina aza le tetika tonga soa ty amin'ny bagazy ty ny tranonay aty teritery tsy alandrivotra fa nitete tsy mbola afaka anaovana publicité ana tafo velona foana hatramin'izao malgré le fiainana mialafo tonga soa ty amin'ny bakartie mahantra ny gasy e sady sahirana zay tsy manam-bola fa ny an'ireo mpitondra tao ifirany raha nataoko fandiniana dia tsy laina tsony ny fianarana titra sisany diplôma fa anekady no ifaharany bpc mivarotra dite bac sécurité licence mpanjaitra ny zone franche maîtrise mpanakalo devise doctorat mpanorapy tsisy idirantsony e ny diplôma sy ny asa tao ny essentiel amin'izao dia zay hinananao ingénieur informatique opérateur de saisie technicien en bâtiment mpanapaka zizy dg filohan'ny tetezamita le président tsy hita zay zavabita honoris causa mivarotra orta sy fromage premier ministre chômage tonga soa ty amin'ny bakartie ny tranonay aty teritery tsy alandrivotra fa mitete tsy mbola afaka anaovana publicité ana tafo velona foana hatramin'izao malgré le fiainana mialafo tonga soa ty amin'ny bakartie mba asaivy mandalo eny aminay ny filoa e

0: Achtung, Wavi!
1: Tonga zao le vaksiny de efa mifanaretsaka zany se concerné amle vaksiny hoe se soratra anarana mialoha araka ny tenin'ny fitondram-panjakana hoe ny ministera amin'ny fahasalamana de mitafika de ny marefo zany sokiolo de atreto aloha zany efa misy fanentanana any amin'ny fokontany rehetraretrany sy soratra anarana de manantona any amin'ny biraon'ny fokontany angambany
2: raha ohatra.

0: तुम कुफा भी
1: tena mora tsisy fanampiana nefa izay tsy afaka mivary raha nytianay izao mba afaka midio any an-trano a mba afaka miaro tena amin'ny aretina fa matahotra fa tsy afaka satria ny ankizy mitomany noana izay tsisy sakafo nefa izay tsy avela mivarotra satria tsy sakafo ny amidinay
2: nony tsy fananako izany satria za manano tena efa mato ny vadiko a fa ny a mbola tsy nisy mihitsy izany ny zavatra azonay hatramin'izao dia izay ny antony a mamono tena satria ny zanako tsy fokovonona ny anohanana dia manjary mivarotra na dia tehijanona trano a
3: ny voako an-tsany izao a tsy manana mihitsy a tsisy vola tsisy vary tsisy laoka izay izao ny tena ivoanay an-tsany
4: satria tereny zava-misy ohatrany hoe tsy fisina ohatraohatra izay satria raha ohatra hoe misy tsatsy aryge mantory any an-trano
5: tsy maintsy mitady kely zany ale sady tsy miasa mikatona dao le orinasa zao dia voateo tsy maintsy mahavaribaritra kely mba ahodikodina kely zany zay mba eo dia mba hafanna le
6: mitady volana ny vana any trano.

0: Zay zany fandraisako anazy.
1: Tsy tabe ny any ke le izy fa mivadibadika be ny rasindresaka ry zareo, ny sasany milaza an'izao moa ny sasany milaza an'izao, dia tsy hita zay tena marina.
2: Ny fomba famakafakana ny vaovao eto Madagasikara aloha fahitako azy amin'ny akapobeany dia mirona kokoa amin'ny fomba fijerin'le patron an'le mpanao gazety, patron de presse zay ny lazoko ilazana an'izay. Satria raha mijery ianao zao hoe mijery na miaino vaovao amina fomba fitondrana le patron, de mirona kokoa amin'le fankasitrahana ny zava-bitan'ny fitondrana le fomba fijery ao. Raha mpanohatra le radio enonao na le tele jerenao a, de mirona kokoa amin'le fanoherana amin'le fitsikerana le famakafakana ataon'le mpanao gazeta. Zay ny fahitako azy amin'ny ankapobeany.
3: Mahafinaritra dia mahafinaritra mihitsy ny fakaikevitry ny mpanao gazety manokana aloha, fa saingin' izao voentsikentsika le mpanao gazety matetitetika. Zay aloha zava raha ohatra n'ny hoe problema, nefa mpanao gazety tsy tokony enjehana fa manao ny asany ara-dalàna izy. Sora toko
4: saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: Nicolás, tu-me que vá vir.
1: Zava-dehibe ny fisarana aloha raha haniko rehefa nanaovan'olona zavatra tsara anao dia tokony misaotra azy. Zay ny fomba malagasy zany tena marina. Fa eo maha kristiana koa isaorana koa nanao ratsy arako. Saka ety fisaorana zany mifamena ny fifandeferana. Koa hoe nananao ratsy na nanao tsara dia tokony isaorana daholo aloha. Zay ny amiko zany raha ny tena marina. De mahavatatao bolana momba ny fisaoranao
2: fahalalam-pomba aloha le izy tena tsy vidim-bola ary tokony zavatra azafady misaotra salama zany zavatra tokony ho hain'ny malagasy rehetrarehetra na ny ankizy tsy nianatra aza mahay tokony hahay an'izany misaotra amin'le fanontaniana aloha angamba ny voasotroana anao de hoe raha misy manome zavatra hoanao zay aloha de hoe mahaiza misaotra e a tena miabetsaka tena vao maika aza mialoza satria maro koa ny olon-dehibe ho atao ray aman-dreny tsy mahatsapa n'le tenany maharay aman-dreny azy fa ny zavatra ratsy no atony de arahin'le zaza de na le zaza manao misaotra na salama tsy hain'le zaza tsony am'izao
3: zavatra angeza be mihitsy ny zany resaka hoe fisaorana fa ny inona mozy teo ny akoho kely raha ozy izy mihinakanina de misaotra miandrandra ny lany ny andrana fitsika tokony ilaina ny fisaorana na eo amin'ny lafinina na eo amin'ny lafinina iany to ay torohevina avy any amiko dia ampianarina tsara ny ankizy a mahay mankasitraka mahay misaotra indrindra rehefa omena zavatra ny eo amin'ny lafininina zany na eo amin'ny lafininina rehefa hoe mila misaotra dia misaotra
4: saorana moa zany dia hoe fankasitrahana ny zavatra vita sy nataon'ny olona anankiray dia hoe misy fisaorana hoe ambava hoe mahafankasitrahana ambava fa misy indraindray hoe misy fanomezana na fankasitrahana kely a omena n'la olona zay na vita sy nanosoa ny tena fa azadiny koa mba misy fisaorana anankiray tengasy le hoe misaobady zay hafa mihitsy ary tena mifanohatra am'izay ny evina zay
5: ohatra hoe misy olona maome zavatra anao de tokony isaotra na tokony alala misaotra na hoe misy fahasoavana azonao dia tokony hisaotra an'andriamanitra koa ianao noho ny fanomezam-pahasoavana nome fahalalam-pomba angamba ny tena mazava-dehibe anazy raha misy manome zavatra ho anao nga miteny hoe misaotra tompoko
0: misaotra tompoko lahy misaotra tompoko vavy.

tsaromariana dia hoe mbola tsy tena azo lazaina hoe filamatra isika. Tsy ao anatiny ny listra mena so ihany fa mba misy an'izany eto amintsika, fa na izany tsy zany a mbola betsaka ny ezaka tokony ho atao. Ny tsy fahalalana na fahalalana manao gazety a amin'ny fampianarana fampiofana izay ataoko dia mariako foana hoe mpanao gazety ohatra midy ao anaty rindrina efatra. Ny rindrina voalohany a dia ny fanjakana sy ny lalàna, ny rindrina faharoa dia ny tompony orinasa ny gazety sy ny tombontsoany, ny fahatelo dia ny vahoaka mpanjifa ny vaovao sy ny zony izay ny hoe zo hahazo vaovao, ary ny fahaefatra dia ny asan'ny gazety a sy ny ataontsika hoe conscience na feon'ny fieritreretana. Ireo no mila anokafana varavarakely mba hahafahantsika miaina ao anatiny tena hoe fahalalahny asa fanaova gazety, ary ametrahana varavarambe amin'ilay rindrina fahaefatra nyteneko teo hoe ny conscience, satria io no tokony baiko ny asantsika, na eo azy zay mety tsindra ataon'ny tokony orinasa tserasera, na eo azy amin'ny faneriterena ataon'ny lalàm-panjakana, fa na eo koa azy zay mety hoe fironana eo amin'ny mpanjifa, mpiaino, mpamaky mpijery a, dia ny antsika ny misy sy ny maro ny trano.

0: तुम कुफा भी
1: trois cent cinquante barils par jour vaut quoi tu mourus tu cantin jour mis 90,000 tonnes non il lourde rairen na pesti na lefatatia tu mis une délestage zany hoe nisy vision ratsiraka tamin'izany fotoana zany a 35-40 ans efa nanao sady hoe tsy miroro be milango zao izy tonga io azona atao tsara ary azo atao koa hoe sarotra mitondra an'io makaty satria tsy vita ny lalana
2: d'accord
1: ok efa manome vaholana sady amin'ny délestage zany a ataovy ao tsy miroro centrale langeza be mandeha amin'io de ataovy ny interconnexion makaty Majunga makaty Tananarivo makaty Toamasina miena ny délestage arabasoa arabasara raha manan'izay tetika asa zay izy mitovy zany nytadinokanga tsy mampaninina zany fa hoy za hoe raha ny tena marina jirama société nationale patrimoine national tokony tsy amidy amin'ny vahiny tokony tsy omena vahiny azo atao mifandraraha aminy miaramanao an'io zavatra io de hoe tia ny anjaranao tia ny anjaranay zao ny fepotoana de sasahana ohatra ny benefisy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: لاش تمك فافي
1: خاجم بسيط كيرينينا ساتمين ليس كمو يتن بيا ريتنا مانديان زوان زوان دفن يل ليس دي سيتا واتمايس مانو زوان زي مانكيتا كتن نتا
2: ndraza ka sakafo nga manelo iny zany matetika ohatra nrehefa fety 26 de mazava ho azy ny sakafo kely atao ihany rahana amin'ny fianakaviana tsy anisy de fiomanana fery fa teo ampelatanina ihany no nanomanana anazy manao arendrina ao an-trano zay satria zay misy lavarangana zay teo amin'ny lavarangana zay manao arendrina miaraka amin'ny akizikivy
3: tsy ma misy ka misy any atokantrano ka le izy tsisy vola manina manokana fa masotsokony e zay kely ananana nahiratra tena tsisy arendrina alofa ny akizy teo ambony terasy fotsy mitsilotsilo an'le langer akendy ireny de samy vita de tsisy nininina mihitsy fa mangina le fety e mangina
4: fa manao sakafokafoke zay mampifaly ny akizy fotsiny de zay ny andavanandro ana zany fa mampiavaka kely azy fotsiny enakisosy saramaty zao natao zay ny azoko azy e zay maro androfana manodidididina tokotany ao ihany fa tsy mahazo avoaka nzao reta zao de eo tokotany ihany mamahafaliny akizy de mirary soa malagasy rehetra na de ao anatin'izao areta zao raha de mirary soa mba ahita fafinaretana aminy any de mba hotraky ny taona mitsingeringerina indray tsika menakaro
5: ny fanomanana enina amby roapolo janoary jin zao aloha ohatra ny andavanandrana ny fahitako anazy satria noho ny ara-pahasalamana ara-pamena pahasalamana zany raha fijeriko anazy ohatrany hoe samby manao zay mahasoa ny fiainana fa fahatatra ihany hoe fahazahoana fa enimpolo taona ny fahaleovantena madagasikara aloha tena hitataratra fa tena malio tena madagasikara ny fianakaviana aloha zao tena efa samy nafantatra daholo hoe any an-trano daholo ny manao fety a de manomana sakafo be diabe zay ny fianakaviana tsy ny ariva aloha raha hoe any akizy moa zany tena hitako tena mankalaza sy mankafian'io resaka fahaleovantena io satria araka jerentsika hoe resaka arendrina ny tena mahaliana ny zaza de hoentina ho an-dakoro sy ho an-tokotany ihany zany izy manohy farapara ny fahatsarovana enimpolo taona nazahoana ny fahaleovantena madagasikara
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: kolasy mokivavy.
1: Efa ela mihitsy ny tokony hody fa de miandry n'ity fisokafany lalana ty. Ie, ho any amin'ny province tuliara, ho any akazo aby sud. De ny anana anazy de arakiregny hita amin'ny tele regny natao zay nizahana ny nafinahitra rehetrarehetra natao tao an-trano tao. Karakara biby fiompy manao zay mahafinahitra mijery tele, de tonga ihany ty ny fotoana de tsy maintsy hoe andeha zany. Amin'ny fandaminana ohatra ny hoe mahafinahitra zao ka mety tsara mihitsy. Irina mba ho voaja hoentina mbavaka koa mba tena ohatra zao foana fa tsy de hoe ary hoe malagasy alaza be amin'ny tsy fanarahan-dalàna fa mba tena hoe anara-dalàna foana amin'ny malagasy zany.
2: Mieritreritry ny andeha zao de efa mambolana mihitsy nefa moa zao voatafatra noho n'le tsy fihina nefa de tsy maintsy mandeha foana. Zay aloha zany Antananarivo a de atrano reny za voatady vola inavaratra mazava. Tsy nataraiky arakaraka an'le hoe vondra aloha de zay no nataraiky fa raha fandiniana aloha tokony efa nandevatra am'izay mihitsy. Fepetra takina mihina fa tsy ny ara-fahasalamana aloha zany tena fepetra takinay a araka ny tondrahanay hoe ny lalana sy ny andehananay de rehefa salama ny vatana de afaka mandeha.
3: Efa elaela ihany efa tamin'ny 19 mars zao vao mba afaka mba mandehandeha kely aloha. Efa tapa-bolana angaza zay vao mbo hoe tena tapa-kevitra ny andeha mba manaraka lalàna le izy fa tena zay ohatra hoe gasy bosy misao tanana zay angambany.
4: Avy any Betafy zao zay a de ndeha ho any Antananarivo sy efa vao nanomboka kelikely mihitsy le fikatonan'le lalana ny nandrasanay azy. Tena mafy be asa ny enjehanany tena mijaly be mihitsy na de hoe sora zao de mbola fijaliana be koa le fandehanana any mbola enjana be. Koa eo amin'ny resaka ara-bola tena tery be mihitsy maro zay fa fanambavohitra fa ny any koa zao na de hoe mambola raha de tena tsisy ninninina tsony mihitsiny fa fijaliana be daholo. Eo ampitatitra zany de tokony hoe hosarotiny any aloha le mpitatitra zany e hoe am'le fidiran'le olona vezivezy eo anaty tobila le hoe na de le olona tokony hikasikasika an'le fekinana sindratra rehetra raha zao a tokony de ny tanana zany de hoe manao croise le bras foana ohatra fa tsy hoe mandehandeha fahatany any fa tsy ohatra ny taloha tsony fa mila mitandrina be.
5: Toerana analeha aloha avy any Betafy a andeha ho any Ambositra zany hoe avy etiatsera andeha ho any Ambositra. Ny antony nandehanana tety zany a namonjy raha raham-pianakaviana avaliana ao anay mpandeha aloha zany ny fisokafany lalana hatr'izay fa fotsiny a ny olagna zany a manoloana an'izay zavatra zay de na io ary mandeha ihany le sotra de manano sarotra ao anay mpandeha.

0: Nicolás, tu-mi cu vavi.
1: Isika de malagasy. Isika malagasy de mitaiza sy manabe reo zanatsika ireo ho malagasy. Ho anareo ny antefako voalohany indrindrindrindra satria isika rehetra na zoky olona takany aza dia mpanabe isika. Ary mpanabe amin'ny lafiny rehetrarehetra ara-batana indrindrindrindra ara-tsaina sy ara-panahy. Kolokoloina tsara ny saina sy ny fanahy satria ny fanahy no maha olona. Zay no tena filamatra amin'ny maha malagasy. De ajaina ny teny, teny pirenena ny teny malagasy ary tsy azoko adinoina le hoe fitenim-paritra ny filazana azy nefany aleo mampiasa ny hoe tenindreny zay ampianarana ny ankizy ary ampitana aminy ireo sotsoavina sy kolotsaina malagasy.

Io de tiako hitrikitrihana mihitsy zay fahalalam-pomba zay, satria miaina de miaina ny be dia be ny taraina, miaina ny fahalalam-pomba ataon'ny olona amin'izao, amin'ny endrika andavanandro zany, na amin'ity fahalalam-pomba amin'ny alalan'ny internet. De nareo reny hoe cybercriminalité reny a, manjary tsy manan-kaza tsony ny olona, ny filoha tokony anana ny aja, na inona na inona tsy fidivin'ny hevitra politika dia manana ny ajany izy a, dia ajaina takan'izany. Takan'izany koa na filoham-pirenena azy izy a, tokony anajany zoky olona, manodidina azy sy zoky olona eto amin'ny firenena. Izay ny maha firenena ny firenena.

0: Laatst toen ik vavi.
1: Anak, etsy armatri, ka de mano fisamany araiky mpiono maso. Ty mitanako io ndany, daty ty mandrotsorotsy, fa eneny efa trotraka ny tambriky any keo ary efa saikipotraka no ny aben'ny avozanana, ka savolaina aben'ny tanana. Raha miongonina ahy, aza atao manaitra anao fa tsy momba anao akory zao vetitesika eto izao. Isaorako aza Andriamanitra, raha tsy fantatrao akory zay alehany fisainako na zay ady ny fiainako, feno zava mifamaha mila tsy ahitako tory efa ntaona maro zao. Sofa ny afina aminao zany za mifomaraina mieritreritra ao an-tsaina sy mitetika ny asa aminoko ny masoandro ho sakafotsika anio, na de hoe indray mahandro, nefa ny ofa ny sarety ny tanterako azam-bola notrosaiky tatotsia. Nisy any mantsy vola teo ampelatanantsika nokendrena tsy hipika, nefa lasa ndreninao ividianany tapa-damba anapenana toloa, ary ny ambo no ny angambo raha misy te hatao akanjo anatomoanao. Fa mamiry firy loatra ty ririnitsika ity, nefa e tsy matory fahadalana ny andala resak'olo nefa lanaka, ka ny ady sainyray no enti ny ampatory zanaka. Tsy hitamory sombonaiko fefa miady be ny saiko, raha mpitsy fotsiny azy ifindratrany ny atao varatra ka izano karamaina. Mety ho vitanino karatra kanjo reko ndray zao, fa ny lala no sakanana raha mpitsy vao maray. Isy mantsy fitokanana atokaitsitsika ato, ka ny sarety zay mandeha dia avily avokoa fa andalo ireo lehibe. Ary zay le mahavo sady mahavaky fo ny mpitroniko tahakanay, fa tao maro nietraketraka tongatonga fotsiny eny ka de mahaketraketraka. Nefa etsy matory mikipi ka mikipi, ary azo mena tsy ny dada sy ny redirediny, fefa tafa loatra loatra ny ahy asy tebitebiny. Miondana sombonay eto mpoko be tarainy.
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: تم كفاية فيه.
1: هو انا لو جاني ام لافن راي تدي روتا ني لو جاني ام بي او سي جو اتو الله ينو مياسا تينا تدي ميت ام لو جان لي سيتي تون لي سو فات ما تيت كان روتا ني ام ميت ام لو جاني اسا بوت جان لو روتا ني جان تينا ام ميت ام ني لو في باروتا ني واسا بوت جنو سينا ميب دورا نيت ميت ام لو جان لي يجلو ني فام نو ما فاسالا مانا نازن دايا tokony hoe asa nanovana azy, tokony hoe le fiampiarahana mila rahana fa le asa zany tokony hoe mety atao foana tsy de hoe miboka para hoe ndray andro tontolo zany aloha ny tena marina. Zay aloha zany raha amin'ny eritreritra anay mpivarotra aloha zany raha ohatra ny amin'ny tenako manoka ndri zay ohatra anay zao mivarotra fafa le ohatra ny hoe mpikaraha misambolana zany de ohatra hoe iny mety foana n'iny tsy maintsy raisinao karaha misambolana na mivoaka ny tany anao na tsy mivoaka ohatra anay zao mivarotra zay matetika sabotsy zao mba mandehandeha kely ny tsena nefany a zay zao asabotsy tsy mivoaka ny tany de ohatr'izay le izy
2: mahomby kosa aloha la izy raha izay ndraiky osy satria mahomby la izy ko zara marary efa tohatra miena be mihitsy ko
3: le fiobona de toute façon le fiobona zany tsy ratsy mihitsy hoe fa le problème le izy tsy mifanaraka tsara am'le hoe tena fiobona mioboka anao tsy mioboka anao tsy hita hoe zay tena marina fa de toute façon zany tokony misy fahombiazana foana na de kely ary ny fahitako azy zany raha tsy fantatro lay hoana
4: tena mahomby ary misaotra nyfanjakana aloha nanao an'izay zavatra izay fa aminay aloha mety le izy mety le izy na de hoe miasa tenany ary zay a de mety aminay la izy satria tsika aina nge no foateto
3: ny jerevantsika azy voalohany angamba nahitana azy hoe mifindra amin'iny le lalan'inona ny le aretina raha hoe araka nyfandiniako azy zany le aretina mifindra arakaraka le contact aman'olona fa tsy diviana dikan'izany zany raha hoe misy ny fibona de miena kokoa zany le contact amin'le olona zany hoe tokony misy fiatraika foana eo amin'ny fifindran'le varakaretina zany hoe mahomby misy fahombiazana foana ary na de hoe tsy de lavorary loatra ary le fomba fanaovantsika an'le fibohana ataontsika hoe tsy maintsy misy effet positif foana azo avy aminy
2: ma izy aloha nytany misy fiatraika satria na le fitedavanao ara nge sahirany anao am'le fitedavana tsy na de le ny anay zao raha ny tena marina sabotsy zay fa tokony mbaika raha makely nefa n'izao zay de mihity de le ao anatin'le telo andro nefa le hanina hohanina telo andro ny tena enjana be a satria anao tsy maintsy mamorona ny tsy misy mihitsiny zay ny olana kely am'le izy
3: tsotrany tsy de hitako tsara le tena fiatsaikany anao e satria ohatranay miasa mpiasa mpanjakana zay ka zy fiatsaika ny fanjakana manome volavoana oe fa hoan'ny sasany peut-être mety ohatraohatran'izay
4: aminay miasa tenany zany a tena misy le izy satria zavatra tsenanay zao a sabotsy vao tena hoe tsy miasa le mpiasa zany de mbo mividy zavatra ato aminay de zao ny ofizay zao rahapitso tsy mivarotra de zay kelikely eo zany natao amboamboarina hoe mavita sabotsy lahaty zay hitanay eo zany de zay no amboamboarina nefany a tsena zao hoe raha malala fa reo voatsena tsisy mihitsy am'izao tsisy mihitsy ny tsena hatram na mpivarotsana na raha mikolay hoe tsisy le tsena am'izao satria tsy mandeha le entana tsisy nininina taloha zany hoe mba misy vazaha tonga ohatra zany mba vidividiny entanay fa zao tsisy mihitsy fa de nyety any zany nodikodiny eto
3: raha eo amin'ny fiainana aloha ohatra anay le miasa tena zany de hita be misy le fiatraikany satria le andro tsy asana ny fotoana zany vola aminay zany hoe ny ora iasana zany ny vola aminay karaha misy ny fiobona zany hoe tsy mivoaky ny trano a de dikan'izany zany tsy maintsy misy fiatraikany foana zany amin'ny lafiny indrindra amin'ny lafiny ara ekonomika tena misy fiatraikany be mihitsy fa rehefa zay moa zany no hita fa mahasoa de zay izy zany
0: saotra tompoko lahy saotra

ny napetraka tsotra fotsiny ireny efa natao a iveloman'ny olona. Raha miteny tsika zany hoe laka tsy manapetsotro zany a, laka anankiray a evin'ny vorona avy any an-dafimpindramonina miala amin'ny andro mangatsika any izy tonga aty amin'ny andro mafana, dia raha tsisy zany io laka io dia di mazava tsy tonga aty intsony ireo vorona ireo. Nefa tsarovy a fa ireo vorona ireo a dia mitarika ny 50-50 mpitsidika eto Madagasikara, hitsidika ny Madagasikara. Dia azonareo an-tsaina zany hoe ireny zany ilay tenentsika hoe anaovana zavoary, ka raha tsy tonga eto zany ireo vorona ireny a dia mazava azy a tsy ho tonga eto amintsika koa mpitsidika, dia anan'olona antsika ara ekonomika rehefa avy eo. Dia izay fifandraisan'izay zany a dia apetraka mazava, amafisina. Efa nanomboka moa zay zany a fa amafisina izy zany zao a ao anatin'ny roa telo taona ho avy a.

tsy ny safidy ny tsy misy nefa nalainao zao fitaovam-pasarotam-piaro tsy mimpifaninana ny fihitsy nefa nitsongainao za tao anatiny maro maivana loatra ny teny hoe mankasitraka raha ho ito misaotra anao nefa tsy manandanjy eo anatrehany akantonao ny teny hoe tiako tsotrosao tsapako fa sakaizany hatsarany ianao ary akamany kalitao rariny raha tsy hiny fisiny anjely za fa mihiny fisianao fahasambarana mihoatra ny nylainahariny ahy raha ianao mitondra mboaka ny zanako fantatro fa tompom-pikasana fa tsy tompom-panatanterahana nefa vononan'olotra anao hatramin'tsy ananako isaorako ilay fianarana na mpifanojo ny sotra antsika roa fa omeko tsy ny kosa ny fitadiavana minitsy miainony fitompoko ny fo ny atoandro fitadiavana ny alina fatoriana ho nitsaiko aloha izay famarinany fa amiko ny atoandro fieritreretana ny tenany ary ny alina fanofisana ny vatany naizanaiza fahalafirany maivana ny soratanako ary tsy alisy lahatra ny teny avoako ny vavako raha misy fahatezerako de ho takon'izany eo anatrehan'ny fitiavako efa lasa lao iny tsy nyramina fanalaina ataovy amin'izay hitiavanao azy fa fotsiny hoe aza simbaina

ino lay masonao fampanjana ny tavako saingy aloky anny ah satria raha tsisy nymasoko dia tsy hitako nymasonao rahavako dia ino lay endrika aho tsy manam-paharoa mamelo laina sy mampitoboka amin'ny fo indrindra mofinay hatsarana mafy to mila ampitapy sy mampanontany tena anaty hoe mba iza loatra no nafitana namboatra dia fahatsarana feno mihoatra tsy haiko tsony miteny ny fitiavako fangeza makatiry angamba raha ho isaiko amin'izy mety hanany sarotra satria tsy haiko hoe firy mety hanontany teny ianao hoe finenanao rery ve ny foko sa misy olo-kafa dia tsy maninona favaliako fanontaniana tsotra izany hoe katôlika ve papa nyray minitra tsy eo anilanao ny heriso mimpiainako dia tony zato taonye indrisy fampitondra hafatra ihany lay vavako le foko mantsomoana ko miangavy mitalao aza ikirizana fity satria tsy nisy reto fihezateny reto raha toka tsisy ndri fantatry fa mbola lavitry nyfanana talenta ary koa tsy tsara feo fa manam-po mitempo ity ianao ka raiso rezafady fa miantso fonjeo ko raha azo tao mba hisory tao anatin'ny voambolanao aloha mifandavana satria ny aty retirety ny kely saina ary amo amin'ny resim-pitiavana ity ary ny olonao vonina itianao ankariarinao antsokosoko dia azakagy ianao fa raha milatsaka ny ranomasoko vokatra ilay setroko ny donakafo avy ao am-poko ka vono malaky rezafady fa za mbola teo velona tsy ho zakako mahatsiray ilay akaninao no lasa lavelona fa izary ianao fa sady tompampijaly ny loha raha mipasambarana aizary ny toeranao fa sady to any amin'ny voalohany any amin'ny fodilaharana tsy azoko tsony no mety angamba faranana ny teny tsy takatry ny fahalalako mantsy ilay mistery fa to mahita ihany ny masoko na dia tsy mijery ary to mifady sakafo mivavako nefa tsy karemy fa raha azo tao mba angalao ilay fitiavanao ary nampio ilay fitiavako ampitomboiny atsika ro ary zara ho ahirina fa raha tokao fitiavanao sotra tokana aloha izay hitsanona amin'izao fa tsy mahasaka nanefa izany manao anaty farangy sosiny ilay fihezateny hoe

Ja, mann!

0: तुम कुफा भी।
1: Rehefa miantsonolo lanonana dia miasa ny dika izay a ary manampy azy a nanateraka ny entaitam-bahoaka. Sika dia manonana ny fitondrana ary izany manonana ny fitondrana izany a dia miasa fa tsy miady seza akory fa miasa amin'ny fampandrosoana ary miasa ny ampandeha ny fitondrana. Matetika maheno any ambadika any fa raha nisy nanangana ary nisy nitaky an'ity fanavoizany ity a raha nisy voalohany a kolonely Mikaela faharoa ny malagasy miaramianga ary sahatsika no miteny an'izany. Tsisy afaky ny an-dahany zany, tsisy afaka ny soloky an'izany a fa zany mazava ary zany atao amin'nytantara nyity fireneny ity. Ka dia manao antsoava amintsika rehetrarehetra tsy maintsy tanterahana ny fanovana sy ny fanavoizana eto amin'nity fireneny ity. Tsy moro zany, sarotro zany, kanefa tsika tsy tokony amboadidy amin'ny zavatra tokony ho tanterahantsika ary tsika dia manampy ary rehefa manampy a dia tena manampy marina niteraka vokatsoa ho an'ny vahoaka ohatran'izao hitantsika izao.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy, tomboko lahy sy tomboko vavy.
1: Rehefa miantsony olona anoana dia miasa ny dikan'izay a ary manampy azy a nanateraka ny entaitam-bahoaka. Sika dia manohana ny fitondrana ary izany manohana ny fitondrana izany a dia miasa fa tsy miady seza akory fa miasa amin'ny fampandrosoana ary miasa ny ampandeha ny fitondrana. Matetika maheno any ambadika any fa raha nisy nanangana ary nisy nitaky an'ity fanavoizany ity a raha nisy voalohany a kolonely Mikaela faharoa ny malagasy miaramianga ary sahatsika no miteny an'izany. Tsisy afaky ny an-dahany zany, tsisy afaka ny soloky an'izany a fa zany mazava ary zany atao amin'nytantara nyity fireneny ity. Ka dia manao antsoava amintsika rehetrarehetra tsy maintsy tanterahana ny fanovana sy ny fanavoizana eto amin'nity fireneny ity. Tsy moro zany, sarotro zany, kanefa tsika tsy tokony amboadidy amin'ny zavatra tokony ho tanterahantsika ary tsika dia manampy ary rehefa manampy a dia tena manampy marina niteraka vokatsoa ho an'ny vahoaka ohatran'izao hitantsika izao.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

만년의 후자냐. 부티야 무자 모르게. 다 두루 차가 투망야.

0: faço como que vá vir.
1: Amin'ny lafiny indray aloha rapaport amin'ny sisiny a, ino zany, faritra hafa azo lazaina hoe madio ihany ny tsira be. Zay angamba ny fahitako azy, na ny fikarakarana anao tsy zany dia hita hoe mba madio ihany ny tsira be, mandroso. Tsy dia hoe tsy maharaka fa mba hita ihany le fandrosoan'ny tanàna, na eo amin'ny hoe fahafoto-drafitr'asana ny ihany na. Mba hita hoe misy azo jerena ihany. Eto amin'ny tanàna Tsirabe aloha dia fanatsarana azy koa atao voalohany indrindra dia hoe fandraisany tsara iavy eo anivon'ny fahadiovana sy ny hafa, dia mba mila mandray an-tanana tsara iavy, mila tompona andraikitra ny tsara iavy eo anivon'izay fahadiovana izany. Indrindrandrindra amin'izao valanaretana misy eto amin'ny firenena izao, tokony ho andray an-tanana mihitsy ny tsara iavy a, anivon'izay fahadiovana sy ny fanajana ny fepetra rehetra.
2: Madio satria tratran'le misy tsy manao kasibosy zany de lasa madio ny tanàna. Mahafinaritra, misy voasazy ireo olona zay, madio ny tanàna amin'izao. Ny lalana aloha betsaka ny simba, zany hoe misy ihany le ezaka zany eo amin'le fanapenana azy zany, zany hoe tsy tena vita anona fa tipitopy mborina tapitapenina zany.
3: Ohatra mbola tsy de tena hitako misongadina tsara aloha, ohatra ny eny aminay avy zao tsisy fanaripako. Tokony amboarina ny lalana de asiana fanaripako. Satria ty lalana ity zao a mandrakiti ny androany de io ihany mbola eo fa mbola tsisy fiovana mihitsy. Zay ihany zao mantsy ny tena hitako satria ty mifampiasako andavanandro.
4: Ny fahadiovan'ny tanàna aloha zao dia mba efa misy an'ireny mpamafa ireny ny faritra Ambohimena, zay aloha ny hitanay amin'ity a. Ary ny fahadiovana manaraka hitako koa nefa aloha ny amin'izao dia ny WC publika tena tsisy eto amin'ny quatre chemin, nefa zay tsy tompo tanàna daholo ny eto, fa misy ny mpiavy, misy ny lavitra mankany avesen'ny olona tsy avelany mihitsy zay, satria misy lakile daholo ny wesen'ny olona rehetra. Ka zay ny tena mba angatahanay sy entaninay, anay zao avy any Sahatsio no varotra, ety no mahita toerana nefa raha andeha hivoaka mana any an-tanety be Antsahakely no mba lasa mivoaka, fa tsy mahita an'izany pipizana zany na ivalanana rano ary tsy mahita an'izany anay, fa tena mijaly mihitsy. Zay aloha hitanay tena mampijaly anay eto amin'ity toerana ity.
5: Efa manomboka madio izy zao e. Efa manomboka madio izy zao satria teo aloha izy aloha tena maloto dia maloto. Amin'izao efa tonga tolotolo ny mpiasa, mandeha tsara ny kommune de mizotra ny asa rehetrarehetra. Ny olona koa mila tanàna madio, fa rehefa tsy madio ny tanàna de manjary maloto koa ny olona, manjary mandoto izy rehefa maloto, ary rehefa madio izy de mitandrina sy ara-dalàna.
6: Ny be ny tanàna aloha zao de efa miezaka manadio n'le tanàna de hita hoe misy fiovany a, na ny zavatra hita maso azy de misy fiovany tokoa, satria raha oharina amin'ny avaratsiny izy zao de hita hoe tena efa milamindany ka ataony mitohana be ny tomobilina amin'ilay lalana raty, nefa zao efa tena hita hoe azo na ny elanelana ny mpandeza de tokony efa milamindamina. Ny fanatsarana tokony atao akoatra ny zavatra efa vita aloha de ny eny ny tanàna zany tokony hoe tokony mba isy ampandrosoana kokoa mihoatra zao zahatra efa hita hoe zahatra efa vita zao de tokombola tokombola androsony zao zany tsika na ny tena marina satria hoe Tsirabe tanàna madio.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.